0: Točno je 6 časot. Radio Bubamara. Dobro utro.
1: Bubamara hit.
2: Duper i Young Daddy. Pritara.

Nacrtaj oblak na nebo to, so ljubov obojime. Ko bela traga za patoka,

tajnom gradu srca mog, skrivenu u predgrađu. Ja čuvam tebe najdraža, da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka, ti mi svjetliš u moj mrak.